0: Dhe së ndu të mbi dhe piti shumë për nëse unë i dhjo rëshonë pa unë i fermo në momento aki e në Kolomi ishe një nga rësmen dhe këtë nëse unë i dhjo rëshonë për risa për su salut për si të shumë difícil dhe këtë pasando den dhe këtë nëse për unë i resa për i Señor të në misericordia forse també y no conozco por qué de que pensamiento que Dios lo sigue obra positivismo te sale por tu oración con nuestra unidad no conozco esa pai hermana Cristianina Rasmeña actualmente en la Colombia pasando un momento tan difícil no solamente con salud pero en un momento tan difícil para lo que te trata e situazione che ti passa dentro.
1: Verdad, iglesia, conta quei animo. Bom?